0: Batamela kutani mabekse kile kwa hiyo kuma madrungula ya shifunja nkulo mapoto dzishile.
1: Tashpisi kasopra vera sustentabilidade das tais medidas, né? Se...

Ave bato xa loka ku mitoka nso sklanza ta Brazil ndzi dlawela chitswa. Ichikele nuna loyi. 10 para 17.